0: Ekwatara chochile nimetu harbaini na kenta wakati wa Mozambique katula gramu itana kuna ni hina omite kwenye chomati kileo mpira luka yiki mwane chua chira wapu herina mite kumustudu mwaradu Mozambique naso chua chira wani uheri hapari chompira unihukuna nolelo. Yali tugulelia.
1: Karibu kusikiliza mpango wetu wa misezo. Kwesha du sol wa watema Jumatano ye Black Bulls mabola matatu bila jawabu mchezo wa nafasi ya 17 mashindano ya Musambola na mwaka. Mchezo wa Kwesha du sol alawire Zambia Evan Kayomba ndiye ataire golu 2 na mchezo mwingine alawire Malawi Richard Mbulu kati ya novyo golu 1. Fundi wa nafasi ya 2 wa Kwesha du sol Shiku Mionshi kasuira kuhusu kumseza sana mpira wa sezi wake.
2: Dominamos o jogo desde o primeiro até o último minuto. Acho que o público viu. Se não chegamos 6, assim foi culpa nossa. Parabenizar a rapaziada que soube estar no campo.
1: Shiku Mwonsi akiswera akamba tinseza mpirayu sana kwanza minutu ya kwanza mpaka ya mwisho na mashabiki waona kamba atifikise 6 sufetikosire ni wasalimia wasezi wetu waseza na Ishma Nkampumo na fundi wa mpira wa Association Black Bulls Nelson Santos kaswera kuhusu mpirayu pawatuwire kuwa na baraka ya kutema.
3: Foi um dia menos bom nosso, é um dia que não podemos voltar a repetir. Continuamos em primeiro, cometemos imensos erros. O Kwesha du sol foi mais forte, foi um justo vencedor. A mim só me cabe dar os parabéns ao adversário porque foi mais eficaz e foi melhor em todos os momentos do jogo. Por isso, parabéns ao Kwesha du sol, continuamos em primeiro. Sábado a mais.
1: Fundo wa mpira wa Association Black Bulls akamba aikiwa suku yetu rero na suku moja seti juzi kuludira tangariti longorire tikosa kwa mara nyingi Kwesha du sol kalimba pakulu rero katema kwa namna ngema ntemana ni wasalimia Black Bulls katemewa kwa mara ya kwanza tangu ya kanzi mashindano ya Musambola Fala Kangari akilongoza mashindano ya wakalangira pontu 32 na Kwesha du sol wanaye pontu 28. Pontu moja nozo dhari kwa langira Ferroviario ya Beira. Na mwisho ya michezo mengine ya nafasi ya 16 ya Musambola na mwaka mashakeni walao sawa kasawa na Ferroviario ya Maputo kwa kutema na mabola 2-2. Shingal Ditete walao sawa kasawa na Ferroviario ya Beira kwa kutema na bola 1-1. Now,

0: mwokola ka edum
1: la pe
0: pepe
2: ah
0: me o ka hana ke ro ka no na pe o la pepe khala i za vale e ho pe la tio si va sha ke ne ko pa le wera ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi na tali a tsape la wa ya ka ni ma hi ko titimi he ya ke ro wi thana ka yo ya ka yo titimi he ya ni ra
2: Natali, o tapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni miyo kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche niri la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yoguma nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owere abanchene vote pechwana nyu Maria vanumirane ne Hamela
2: mo kala owe haka ekanle tempanyania ni yoko ya o mercado olelo kinropa ke hopa yo wape iwe yoti timiheya wori mele hopa yori irihiwa
0: e hopa yori irihiwa
2: ayo Maria
1: ayo munni waro panye hopa yori irihiwa wampo hero maka wotene ni tiyosiva mahawe ruiri ha Oni suka sotene sore era se hopa.
0: Ahe.
2: Wason rowe. Mosuwe la wira mhakunde wape ya kuta okati. Ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu uri era. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali uova lana ipepele. Mpanela ni emosa. Ntakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshuari. Esi nora, ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka he macho kwa oti kilali siwa, moto wale oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka ipiriri kwa sayhopa, Erepoli wakani wa wiki teli wa nimako helu wa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni reano jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehop ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni toki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eya nkala wira kendi la wantieno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivirani yo kuta ni hiku tiri hiku. Mokalo paka ka eape lwela ni maje o wape iwa. Nakala ka ipiriri kwa samu ya ku wohi ye hopa. Enire ala ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Kino virikanyi hansina ni kale, hopa yo wape yoti timiha ya mahiku otene.
3: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
4: Maisapo, mashvida,
5: itanto mu.
4: Mashvida, maisapo, mashvida.
6: Agora, mais do que nunca. O entretenimento para a tua família ficou mais acessível. Chegou o pacote Lite da TMT, criado para ti que queres mais diversão, gastando menos. Por apenas 80 meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais, com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leva para o teu bolso. TMT Pacote Lite. Mais emoção, mais economia. Paga já! Para mais informação, liga para 8409-70-000. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ichipo imale hui kule laini pelia kazi ya nrati ntesa pwene ya kamapuru unesita. Ichipo awenta lelia niko odiku ese kumi na mocha osumanela uriale matalo arubaini. Nordino Pedro.
1: Nasir Dolph.
0: Ninira ni kuruwa karate ya kina kwa hancha wira. Kahiki na timiva nukinghala vira osumanela.
1: E verdade, vamos conhecer o top 5.
0: Mapuru neta nono pwene na nrati. Daino kezere nchipo nawe vasina intufi ikodi kwenthaleli yawe chipo yawe esejese isumanela oriale ivotu hansini na jese.

The 20 fingers ra mphento kha no ha shana ona ka mo ha shana ka kha no mphento ni ya sono apo wani Demora de 42 minutos Vanilla Luki Senhora